0: baba wa tin be le orun adupe lowo yin we pe awa siwaju yin ki se be ni kan awa si ori tabile yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu olowa an bebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati eyi ti an ka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lori ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa an tesiwaju ninu eko wa loni an wo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wi pe asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul apostoli eni ti a si loju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati oluwa oun gbogbo oun eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni yo se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni oun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wi pe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fi esi oun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wi pe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wi pe bi a tile nka bi a tile nri bi a tile ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon nkan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokanleni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ìṣe àwọn apostoli orí kọkàndínlógún ẹsẹ ìkejì ó sì wé fún wọn pé ẹ̀yin a gba ẹ̀mí mímọ́ ná nígbà tí ẹ̀yin gbàgbọ́ wọ́n sì wé fún wọn pé àwa kò gbọ́ rárá bí ẹ̀mí mímọ́ kan wà ẹ̀mí mímọ́ tí a ti fún àwọn onígbàgbọ́ àwọn tí a ti sọ di mímọ́ àwọn tí ó ti múra sílẹ̀ àwọn tí ó gbàdúrà tí ó wojú olúwa àwọn tí ó ti dúró lórí òkè ní yàrá òkè ní jerusalemu ẹ̀mí mímọ́ tí a ti tú dà lé wọn lórí tí a ti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíràn nínú ìṣe àwọn apostoli ní efesu ni paul ti rí àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọ̀nyí tí ó ń bi wọn wípé àǹfààní tí a ní nínú kristi agbára ẹ̀mí mímọ́ tí a ní nípa wípé a jẹ́ ti ọlọ́run agbára ẹ̀mí mímọ́ tí ó lè jẹ́ tiwa láti fún wa ní ìṣẹ́gun láti jẹ́ kí iná ẹ̀mí kí ó máa jó nínú wa ẹ̀yin a ti rí igbà nígbà tí ẹ gbàgbọ́ wọn wípé àwa kò tilẹ̀ mọ̀ rárá àwa kò gbọ́ rárá bí ẹ̀mí mímọ́ kan wà èyí ni ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé ohun tí a ti ṣe fún wa ohun tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwa kò jẹ́ tiwọn nítorí wípé wọ́n jẹ́ aláìmọ̀kan aláìlóye nípa kíkún tí a ní nínú kristi ọlọ́run ti ṣe ohun púpọ̀ fún wa nípasẹ̀ kristi kí a kúnkún wípé ó ti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ láti ṣe fún wa nípasẹ̀ kristi ìgbàgbọ́ nínú kristi ni ó máa jẹ́ kí a ní ẹ̀kún nínú ọlọ́run àti ọ̀pọ̀ yanturu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ọlọ́run ti pèsè fún wa ṣùgbọ́n àìmọ̀kan àti àìgbàgbọ́ ni ó máa dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ tí ó jẹ́ wípé àti mú ìfẹ́ ọlọ́run ṣe àti ìlànà ọlọ́run ṣe kìí jẹ́ tiwọn ẹ̀mí mímọ́ ni ó mú sí paul apostoli láti kọ́ sí ìjọ wípé àti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀ àti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀ ǹjẹ́ kí ó má ṣe dàbí ẹni wípé a dàbí ọmọ olínakúnà tí ó wà ní ilẹ̀ àjèjì tí ó ń wípé ohun gbogbo tí bàbá òun ní ó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ wọ́n ń jẹ àjẹyó àti àjẹṣẹ́kù ṣùgbọ́n òun kú fún ebi kí ó má bàa jẹ́ wípé tiwa rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a kọ́ ẹ̀kọ́ yìí kí a mọ ohun tí a ní nínú kristi a wo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí nínú àkòrí mẹ́ta ìkíní ìṣọ̀kan pẹ̀lú kristi ìkejì kíkún nínú kristi ìkẹta kíkún tí a ní kíkún tí ó jẹ́ tiwa ìkíní ìṣọ̀kan pẹ̀lú kristi yẹ kí a tún padà sí kolose orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹwàá a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀ ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára a ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé a ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀ èyí jẹ́ nínú kristi ó yẹ kí a tọpasẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí nínú kristi bí a bá rí ẹni tí ó wọ inú ẹbí wa wá a máa ń sọ wípé ó ti di ara wa ó jẹ́ ọ̀kan nínú wa bí a bá rí ẹni tí ó ti wà ní ìta tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí a bẹ̀ wípé kí ó wọlé tí ó sì gba ìṣèpẹ̀ wa tí ó wọlé a máa ń sọ wípé ó wà nínú ilé a máa ń sọ wípé tí a bá sọ wípé níbo ló wà a máa ń tọ́ka sí ilé náà wípé ó wà nínú rẹ̀ bí ó bá jẹ́ pé a fẹ́ fi ohun kan pamọ́ tí a fi sínú àpótí tí a sì ń wá nǹkan wọ̀nyí ọmọ wa máa rán wa létí wípé ó wà nínú rẹ̀ a sì tọ́ka sí àpótí èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ wá nǹkan wọ̀nyí nǹkan yìí tí a ń wá a ó rí níbi tí a fi pamọ́ sí nínú àpótí mo ṣe àpèjúwe yìí kí ó lè yí ọ dáradára wípé nígbà tí a sọ wípé a ti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀ èyí jẹ́ wípé lákọ̀ọ́kọ́ a ní láti kọ́kọ́ wọ inú ẹbí ọlọ́run a ní láti kọ́kọ́ wá sí inú ilé ọlọ́run a ní láti kọ́kọ́ wá sínú ìjọba ọlọ́run a ní láti kọ́kọ́ wá sínú kristi ẹni tí ó jẹ́ olùgbàlà fún wa ó yẹ kí èyí kí ó yé wa dáradára bí ènìyàn bá wà lóde tí a sì fẹ́ mu wọ inú ilé kí a bá lè sọ pé ó wà nínú ilé ó jẹ́ wípé ó ní láti gbé ìṣísẹ̀ o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a nje ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronupo ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe ise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu se o piyesi on ti an ka dara dara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kungun so wi pe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wi pe a so wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi sori oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese irunupo ada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wi pe Kristi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo a ri Kristi ki o to ri a ri wi pe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wi pe gbogbo ese ati idalebi igbesi aye re ore ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lowi iba se omode iba se agba iba se kuruntu iba se omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka
1: o sese ki ru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke okun bi enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wu pe ijo wa nihin ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wepe bi abati wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wepe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wi pe tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina run apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wi pe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele a o lo si orun rere bi a ba so wi pe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wi pe opolopo ni o je wi pe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo Olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma fo won o ma jaya nitori wo pe won je eni ti ko mo Olorun ki a kunkun so wo pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori wo pe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ketadilogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mofo aye la ma sato leyin a ko si ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko l'Olorun eni ti ko ni Jesu o dabi ofo ati asan ninu Johanu ori kedogun ese karun o ni emi ni ajara eyin ile eka eni ti o n gbe inu mi ati emi ninu re o ni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi a ba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti a ni lati gbe ni we pe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun o ni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori wi pe a ni isokan pelu Jesu Kristi ninu Efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu ajoko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli boburu ajoko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi e ba ri daju wi pe a ti gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti igba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu orikeji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Kristi eje ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lo Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Olowa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamo ninu Kristi nin pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ki a wo kikun ti a ni ninu Kristi kikun ti a ni ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe po omi ti a n fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wipe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan naa ni ki a to mo Kristi ki a to wa ninu Kristi Kristi je Kristi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin nigba ti Jesu Kristi ti o n ba obinrin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi je ki a ka lati ese ikepa Johanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re bẹẹli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi n bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mimu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin naa wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye naa ese ketala Jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orugbe yo si tun gbe sugbon eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orugbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbese aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju wipe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada se Kolose ori keji ese ikewa o ye ki o ye o nisisiyi a se ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi wi nigba ti a ti wo inu Kristi ani kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi abagbadura bi abagbagbo bi abawa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o ti fi ohun eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani nide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanfe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanfe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi a ba fi agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba fi agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun yi won je ki oye wa wi pe tito wa o wa ninu Kristi wi pe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wi pe o wa ninu Kristi ki akonkon so wi pe ohun gbogbo ti anilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan won yi ni ati pese sile fun wa nitori wi pe kikun wa wa ninu Kristi ki amu won ni okokan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wi pe ki a ronu pada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye wi pe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso ari wo pe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo eso di mimo ni ati pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lau lau ninu Efeso ori karun ese iketa din logbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi

0: ayé, ṣùgbọ́n àwọn onígbàgbọ́ ni àwọn tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó yàn kúrò nínú ayé. Bí a bá kó àwọn ọmọ kan jọ ní ilé-ìwé tí a sì ní iṣẹ́ kan tí ó ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ wọ̀nyí, àwọn díẹ̀ nínú wọn, olùkọ́ ṣeéṣe kí ó wá síwájú wọn kí ó yan ọmọkùnrin yìí, ọmọbìnrin yìí, ọmọkùnrin tọ̀hún ni, ọmọbìnrin níhìn-ín, kí ó yàn wọ́n, kí ó sọ fún àwọn tí ó kù wí pé òun yan àwọn ènìyàn wọ̀nyí, àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyí fún irú ìje tí ó ṣe pàtàkì, fún iṣẹ́ kan tí ó ṣe pàtàkì, fún ojúṣe kan tí ilé-ìwé tí ó fẹ́ kí wọn kí ó ṣe. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà tí a wà pẹ̀lú ayé, tí a wà nínú òkùnkùn, tí a wà lábẹ́ ìsìnrú èṣù, ni Ọlọ́run nínú ìfẹ́ rẹ̀, Ọlọ́run nínú agbára rẹ̀, ni ó wá yan ẹnì kọ̀ọ̀kan wá láti inú ìdílé kọ̀ọ̀kan, láti inú ẹbí kọ̀ọ̀kan, láti inú ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn tí ó wà nínú ayé, tí ó yàn wá láti fẹ́ wa. Kí a má bàa dàbí ti ayé, àwọn tí a ń pè ní kìrìsìtẹ́nì, àwọn tí a ń pè ní onígbàgbọ́, ni àwọn tí a ti pè jáde kúrò nínú ayé, kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, kúrò nínú òkùnkùn, àwọn tí a ti yàn pẹ̀lú agbára àti ìfẹ́ Ọlọ́run. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó sọ fún wa wípé ẹni mímọ́ àti olùfẹ́, jẹ́ kí n là á yí ọ, ọ̀rọ̀ méjì yìí wọ́n papọ̀ sí ojú kan. Bí o bá mọ̀ wípé ọba kan ó fẹ́ràn rẹ, ó rí wípé ohun tí ó ń ṣe kò ní jẹ́ èyí tí ó máa bí ọba yìí nínú, nítorí wípé ọba yìí ó fẹ́ràn rẹ púpọ̀, tàbí ó ṣeéṣe kí bàbá kan kí ó fẹ́ràn rẹ. Bí o bá rí pé bàbá yìí fẹ́ràn rẹ, nítorí ìfẹ́ tí ó ní sí ọ, ó máa ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí bàbá yìí ti ń fẹ́, ìgbà tí Ọlọ́run ti yàn wá, tí ó sì fẹ́ wa, tí a jẹ́ olùfẹ́ níwájú rẹ̀ àti lọ́wọ́ rẹ̀, a ó rí wípé ohun gbogbo tí a ń ṣe ó jẹ́ mímọ́, ó jẹ́ pépé, nítorí a ò fẹ́ ṣẹ̀ sí ẹni tí ó fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí ó fi rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo sí wa, kí a ba lè ní ìyẹ́ ẹni pẹ̀kun nígbà tí a gbà á gbọ́. Àwọn wọ̀nyí ni a wá ń bá sọ̀rọ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún wípé ohun gbogbo tí ẹ̀yin bá ń ṣe, ẹ̀yin tí ó jẹ́ àyànfẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin tí ó jẹ́ ẹni mímọ́, ẹ̀yin tí ó jẹ́ onígbàgbọ́, ẹ̀yin tí ó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, ẹ̀yin tí a ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ yín nù, ẹ̀yin tí a ti kọrúkọ yín ní ìwé ìyè Ọlọ́run, ẹ̀yin tí ó jẹ́ ẹ̀ka lára àjàrà Jésù Kristì, ohun gbogbo tí ẹ̀yin bá ń ṣe lí ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn lí orúkọ Jésù Olúwa. Èyí ni òfin Ọlọ́run fún wa, èyí ni àṣẹ Ọlọ́run fún wa. Irú ojúṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ nílò ìgbàgbọ́ nínú Kristì àti ìpèsè oore ọ̀fẹ́ àti ti ẹ̀mí rẹ̀, nítorí wípé kò ṣeéṣe láti wo Ọlọ́run nínú ara wa, nínú agbára ti ara wa, àfi bí a bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. A ní láti ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Kristì, ní agbára rẹ̀, àti fún ògo Ọlọ́run nìkan ṣoṣo, àti nípa àpẹẹrẹ tí ó péye tí ó ti fi lélẹ̀ fún wa. Èyí ni ìtumọ̀ wípé kí a ṣe wọ́n ní orúkọ Jésù Olúwa. Jẹ́ kí n tún ṣe àlàyé fún ọ jù bẹ́ẹ̀ sí. Jẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún yìí, ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lí ọ̀rọ̀ àti tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa. Mo fẹ́ kí o yí ọ̀rọ̀ yìí wò. Jésù, kíni ṣe tí a ń pè ní Jésù? Ó ní ẹ ó pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù, nítorí pé òun ni ó gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Àwa tí a ti gba Jésù Kristì Olúwa gbọ́, àwa tí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, àwa tí a ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò nípa ètùtù tí ó péye tí Jésù Kristì ṣe lórí igi àgbélébò, àwa ni a ń sọ fún wípé ìgbà tí a ti dárí jì wá, ìgbà tí a ti yí wa padà, ìgbà tí a ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, ìgbà tí a ti fún wa ní ìyẹ́ ẹni pẹ̀kun ní orúkọ Jésù Kristì. Ó ní torí bẹ́ẹ̀, ohun gbogbo tí a máa ṣe láti ìsinsìnyí lọ, láti àkókò ìdáríjì àti ìwẹ̀nùmọ́ yìí, ohun gbogbo yẹ kí a máa ṣe wọ́n ní orúkọ Jésù. Ó tún wá sọ pé ní orúkọ Jésù Olúwa. Bí a bá sọ wípé Jésù jẹ́ Olúwa, ọ̀rọ̀ yìí Olúwa, ó túmọ̀ sí ẹni tí ń ṣàkóso, ó túmọ̀ sí ẹni tí ó gùn wà gẹ́gẹ́ bí ọba ní ìgbésí ayé wa, ó túmọ̀ sí ẹni tí ń lànà nǹkan sílẹ̀ fún wa, Olúwa alákòóso, ẹni tí ń tọpasẹ̀ wa, ẹni tí ń pàṣẹ fún wa, eni ti o ni ase lori wa ni an pe ni oluwa nitori be o ye ke amo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin aso kaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibi kibi ti a o gbe ibi kibi ti a o lo ise kiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ke a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Christi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Christi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Christi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Christi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa ohun ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wi pe Jesu Christ ni oluwa Jesu Christ ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o bere wipe oluwa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n hu oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eyi ni a fi n so wipe ohunkohun ohunkohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise tabi ni ise nibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa a o da ohun kan si a o da ohun kan yasoto wepe a le se eyi laironu Kristi a le lo si ihin laironu Kristi a le je ounje yi laironu Kristi a le mu ọtí wáìnì yìí láìronú kristi onírara àti wá sí abẹ́ ìṣàkóso abẹ́ àṣẹ jésù kristi olúwa ó fẹ́ rìnrìn àjò ni ṣé yóò mú ògo bá ọlọ́run ó fẹ́ wọṣọ kan ni ṣé yóò mú ògo bá orúkọ ọlọ́run ó fẹ́ sọ̀rọ̀ kan láti ẹnu rẹ sí ẹni tí ń ṣe nínú ibí ni sí ọ ni kí o tó sọ̀rọ̀ yìí ronú ṣé yóò mú ògo bá orúkọ olúwa ó fẹ́ bá ẹnikẹ́ni dọ́rẹ̀ ni ṣé ìbádọ́rẹ̀ papọ̀ yìí ṣé yóò mú ògo bá olúwa wọ́n sọ fún ọ wípé kò wá sí nǹkan kan ní abúlé tàbí kí o wá bọ òrìṣà ní abúlé ó yẹ kí o ronú sí wípé bí n bá ṣe nǹkan yìí bimba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko olowa won so fun we pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu ogbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bimba lo si odo iya yi bimba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede di o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o nba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o nfe ohun aba oja ohun a se ti bo ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eniyan fi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agutan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agutan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agutan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo ojule ohun ti a ma n ri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be n wo sugbon so fun wa o ni bi a ba ni jesu oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni ti n to wa o ni ohunkohun ti eyin ba n se e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki n se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo o mo wi pe oro koro ti a ba n so ise kise ti a ba n se ohunkohun ti a ba n se o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agutan gangan ni o wa si ijo ti o n so wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agutan fun ara re ni o n so sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obinrin ni o n so nkan wonyi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibikibi ti a ba wa igba ti iba je ohunkohun ti a ba n se ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba n je tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba n se e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won si be sin dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro wipe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wipe bi abanje tabi bi abamu onko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi aban bu ara wa bi aban dapara bi aban tayo bi aban so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi aba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya nje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede ojule won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran o tin ko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba nse ni igbakigba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wipe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba n so nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma n ri awon elomiran bi won ti n se bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si n se yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le n se ohun ti ko to bi awon ti le n ja awon ti fi imore won han rara ko ri bee o ye ki o ye wa gege bi eni ti a kole ko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wípé kìí ṣe kọ́bọ̀ tàbí náírà tí a fi sílẹ̀ nìkan ni a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìrìn wa, ìwọṣọ wa, ìṣe wa, a fi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn wọn sọ wípé àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn ẹ̀gbà ọwọ́, ẹ̀gbà ọrùn, àwọn nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ wípé àwọn olóògùn, àwọn kèfèrí ni ó máa ń lo nǹkan wọ̀nyí, àwọn abọ̀rìṣà ni ó máa ń lo nǹkan wọ̀nyí, wọn àkókọ́rùn, wọn àkókọ́ra, wọn máa wá sí ilé ìsìn tí a wá sọ pé èwo ló wá ṣe alẹ́ ní ọjọ́ ìdúpẹ́. Ọjọ́ ìdúpẹ́ ni ó kó nǹkan tí àwọn abọ̀rìṣà tí wọ́n ń wọ̀ ni ó kókọ́ra, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíràn bí a bá sọ wípé wọ́n ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọn á pe àpèjẹ, wọ́n máa fi owó ṣòfò, wọ́n máa lùlù, wọ́n máa jó, wọ́n máa kọrin, wọ́n máa mutí, wọ́n máa sọ wípé àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí a fi nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ fún àwọn tí ò ní ẹ̀kọ́ ìhìnrere. Ìdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó wà ní ojoojúmọ́. Nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nípa ìṣe wa, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nípa ìrìn ẹsẹ̀ wa, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nípa ìṣoore lójoojúmọ́ fún àwọn tí kò ní nǹkan lọ́wọ́ tó wa, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nípa ìwà ìtẹríba, nípa kíka Bíbélì, nípa àdúrà gbígbà, nípa ìgbésí ayé wa tí a fi sọ́wọ́ Ọlọ́run láti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ó yẹ kí a ti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lò, èyí ni a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n òye kò yé àwọn ẹlòmíràn. Nítorí bẹ́ẹ̀, a ní láti yin Ọlọ́run nínú gbogbo. Ibi kíkà wa yìí ó ń sọ fún wa nípa irú ipò tí a gbọ́dọ̀ fi Ọlọ́run sí nígbà tí a bá ń fi ọpẹ́ fun. A gbọ́dọ̀ rí i gẹ́gẹ́ bí bàbá. Ohun gbogbo tí a ní ní àgbà lọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá nínú Kristi Olúwa wa. Ìfara ẹni jì wa ní gbogbo iṣẹ́ wa àti ìṣe wa ó yẹ kí ó wà fún ògo Ọlọ́run, kí a ba lè fi ẹ̀mí àti àmì ìmoore wa hàn sí Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ó yẹ kí ó yé wa nígbà náà wípé ohun tí a ń ṣe, ọ̀rọ̀ tí a ń sọ lẹ́nu, ìrìn tí a ń rìn, àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣeéṣe kí wọn kí ó máa tàbùkù sí Ọlọ́run, tàbí kí wọn kí ó máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Nínú orin Dáfídì orí 90:1-9, orin Dáfídì orí 90:1. Ẹ jẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ 180:4. 1:6. Nígbà méje lóòjọ́ lèmi yìn ọ́ nítorí òdodo ìdájọ́ rẹ. Ohun tí ó ń sọ fún wa níhìn ni wípé ní ìgbà gbogbo, láàárọ̀ ni, lọ́sàn ni, lálẹ́ ni, àti nígbà mìíràn ni ọjọ́ ni ó yẹ kí a máa yin orúkọ Olúwa. Bí a rí jẹ, kí a yin Olúwa. Bí a ò rí jẹ, kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún èyí tí a rí jẹ lánàá, èyí tí a rí jẹ ní ọdún tí ó kọjá. Bí iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa, kí a yin Olúwa. Bí ó bá dàbí ẹni wípé iṣẹ́ ò tó lọ́wọ́ wa nísinsìnyí, kí a dúpẹ́ wípé òun ló sá ti mú wa dúró, òun ló ti ń gbé wa dúró, òun ló ń pèsè fún wa láti ìgbà tí a ò ti níṣẹ́, kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bí a bá ń yọ̀ nínú Kristi, tí a rí wípé Ọlọ́run gbàdúrà, ìlérí rẹ̀ ó múṣẹ fún wa, kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bí ó bá dàbí ẹni wípé nǹkan kan falẹ̀ díẹ̀, kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí a máa sọ fún Ọlọ́run wípé a ò mọ ìdí rẹ̀, tí ó fi dàbí ẹni wípé a ní nǹkan tí ó falẹ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nínú Tesalónica kínní orí 5 ni a ti ń wo 18:20. Tesalónica kínní orí 5 18:20. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Ó ní ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Ṣé o rántí wípé ìgbà tí a gbé Paul òun Sila sínú túbú, tí a jù wọ́n sínú túbú, wọ́n ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Bí ó bá dàbí ẹni wípé inú níbí ni wà, láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá àgbélébùú, ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Bí ó bá sì dàbí ẹni wípé kò sí inú níbí ni, nǹkan ń lọ dáradára fún wa, ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. A ní wàhálà díẹ̀ nínú ẹbí ni, kí a má fi wèrè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. tabi o da bi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu gbogbo tabi o da bi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won da bi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu gbogbo o si da bi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won ri wa won mo isoro ti an la koja won mo omi jinjin aponi foje ti an rin koja sibe sibe e ma dupe ninu gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won leruko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipase jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wi pe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wi pe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro olorun a o je ki oro olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese ati pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki o ri wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwo so re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun olorun wi pe won wa fun ogo olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo olorun ni igba gbogbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Sigaraya, ori ikarun. Nigba naa ni mo yi pada, mo si gbe oju mi soke. Mo si wo, si kiyesi, iwe kika tin fo. O si wi fun mi pe, kini iwo ri. Emi si dahun pe, mo ri iwe kika tin fo. Igun re je ogun igbonwo, ibu re si je igbonwo mewa. O si wi fun mi pe, eyi ni egun ti o jade lo si gbogbo ile aye. Nitori gbogbo awon ti o ba jale ni a o ke kuro lati yin lo nipa re gbogbo awon ti o ba si bura ni a o ke kuro lati yin lo nipa re emi o mu jade ni oluwa awon omo ogun wi yo si wo inu ile ole lo ati inu ile eni ti o ba fi oruko mi bura ike yo si wa le aarin ile re yo si run pelu igi ati okuta inu re angeli ti n ba mi soro si jade lo o si wi fun mi pe gbe oju re si oke ni isisin yi ki o si wo nkan yi ti o jade lo mo si wi pe kini ni o si wi pe eyi ni osuwon efa ti o jade lo o si wi pe eyi ni aworan ni gbogbo ile aye ti kiyesi agbe talenti oje soke obirin kan si niyi ti o joko si arin osuwon efa o si wi pe eyi ni iwa buburu o si ju si arin osuwon efa o si ju osuwon oje si enu re mo si gbe oju mi soke mo si wo ti kiyesi obirin meji jade wa efufu si wa ninu iye won nitori won ni iye bi iye apo won si gbe osuwon efa na de agbede meji aye won run won si so fun angeli ti o n ba mi soro pe nibo ni awon won yi n gbe osuwon efa na lo o si wi fun mi pe lati ko ni ile ni ile shinari a o si fi idi re mule a o si fi ka ori ipile re nibe sikaraya ori ikefa mo si yi pada mo si gbe oju mi soke mo si wo si kiyesi keke mẹrin jade wa lati aarin oke nla meji awon oke nla naa si je oke nla ide awon esin pupa wa ni keke ikini ati awon esin dudu ni keke keji ati awon esin funfun ni keke keta ati awon adikala ati alagbara esin ni keke kerin mo si down mo si wi fun angeli tin ba mi soro pe kini wonyi oluwa mi angeli na si down o si wi fun mi pe wonyi ni awon emi merin ti orun tin jade lo kuro ni iduro ni waju oluwa gbogbo aye awon esin dudu ti o wa ninu re jade lo si ile ariwa awon funfun si jade tele won awon adikala si jade lo si ile gusu awon alagbara esin si jade lo won si wo ona ati lo ti won ba le rin si inso ohun ni aye o si wi pe e lo irin si inso ohun le aye won si rin si inso ohun le aye nigba na ni ohun si ko si mi o si ba mi soro wi pe wo awon wonyi ti o lo si ile ariwa ti mu emi mi paroro ni ile ariwa oro oluwa si to mi wa wi pe mu ninu igbekun ninu awon ti eldai ti tobija ati ti jedaya ti o ti babiloni de ki wo si wa ni ojo kan na ki o si wo ile josaya omo sefanaya lo ki o si mu fadaka ati wura ki o si fi se ade pupo ki o si gbe won ka ori joshua omo josedeki olori alufa si so fun pe bayi ni oluwa awon omo ogun so wi pe wo okunrin na ti oruko re nje eka yo si yo eka lati abe re wa yo si ko tempili oluwa ohun ni yo si ko tempili oluwa ohun ni yo si ru ogo yo si joko yo si joba lori itere ohun si je alufa lori itere imo alafia yo si wa laarin awon mejeji ade won ni yo si wa fun helemu ati fun tobija ati fun jedaya ati fun heni omo sefanaya fun iranti ni tempili oluwa awon ti o jina rere yo wa ikole ni tempili oluwa eyin o si mo pe oluwa awon omo ogun ti ran mi si yin yo si ri be bi eyin o ba gba ohun oluwa olorun yin gbo ni tooto
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura. Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe e tun mu wa se waju yin loni. Adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo. A nbebe wo pe lojojumo. Bi a ma fi okan imore ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu. Ati pe ki igbese aye wa ati gbogbo ti a nse ki o pe on wi pe aje eni ti o more bi ati wa loni lati keko oro yin a nbe yin lekan si wi pe ki e wa ko wa wi pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu e to wa le ona irere e sanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ante sowaju ninu eko wa ni epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose loni ankeko ninu Kolose ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla ke ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayan pe omo re ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese awon ese meta yi ni yo je ipile fun eko ti a fe ko loni bi o ba wo ese kesan si ese kokanla o nso nipa adura gbegba nibi adura gbegba yi ni o ti nso nipa bi a se nbebe lowo lodo olorun fun awon ohun ti a ni loni igbese aye wa loni ni ese kejila si ese kerinla o nso nipa ti idupe ikoko oro wa yo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paul gba fun awon ara Kolose bi awa paapa si tin keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si Olorun. Ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun. Bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji won yi se pataki gege bi apere je kin toka si ese bibeli bi meji fun ni Filipi ori kerin ese ikepa e ma se aniyo ohun ko hun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun Olorun o so fun a wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapa kan a nbebe a nsipe wo pe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo Olorun awon to ti se fun wa saaju ninu Timothy kini ori keji Timothy kini ori keji lati ese kini nitori na mo gba yin niyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o ti n so nipa adura gbegba nipa isepe ati ebe be le o n so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibanisoro wa bi a ti n soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si Olorun ninu orin ti a n ko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a n ko o ye ki a ma dupe lowo Olorun ati paapa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni ayekaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun Olowa e je ki a wo orin Dafidi ori kokandinlaadorin orin Dafidi ori kokandinlaadorin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko Olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo Olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti Olorin Dafidi n so fun ani we pe ope si Olorun iyin si Olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin iyin we pe eyi ju ebo ti awon omo Israeli ti won ru ni akoko aye won ninu Heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si awon aladogbo wa Heberu ori ketala ese kedogun nje nipase re e je ki a ma ru ebo iyin si Olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa tin jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase Olorun ni wepe o ye ki a ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wepe apere ti a ni ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan soso o ye ki a ma dupe lowo Olorun ni ikoko ki a sun ma dupe lowo Olorun ni gbangba o Danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi Danieli yi bi o se n dupe lowo Olorun ni ikoko ninu adura re Danieli ori kefa ese kokanla nigbati Danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju oferese yara re sile si ha Jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe niwaju Olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti Daniel fi kora wi pe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wi pe oun yo ma dupe lowo Olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wi pe bi a ba so wi pe a je eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wi pe a je eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki a wa paapa ki a ma dupe lowo olorun ni gba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wi pe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wi pe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ilesin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori 15 ese 18 orin dafidi ori 15 ese 18 o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi so fun a wi pe ko si o ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wi pe olorun sore fun ohun wi pe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a ti n so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wi pe o je olooto wi pe o je alaanu wi pe o je eni mimo wi pe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti jesu kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wi pe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun ounje ti a n je fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun ohun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo nkan wonyi ni ikookan fun eni ti olorun e se o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin dafidi ori 30 orin dafidi ori 30 ese 4 korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esin ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori 85 ori 85 ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo le awa fi ope fun nitori oroko re sumo tosi ise iyanu re fi han bi a ti ri wi pe bi a ti n pe olorun wi pe o n gbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o sumo tosi nitori wi pe a ni idaniloju wi pe olorun sumo tosi wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise asepe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini ori 15 ese 67 sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa olowa wa jesu kristi eyi n so fun wa wi pe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun nigba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti yo ayo isegun lori wa nigba gbogbo ninu kristi ti o si nfi orun imore han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji kana ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ai le so ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ jesu christi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe jesu christi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu christi lori igi agbelebo yi wi pe o je tiwa niti wi pe a ri idariji ese gba nitori wi pe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni ide yi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo ni waju olorun ninu timothy kini ori kini lati ese ikejila timothy kini ori kini lati ese ikejila eyi ni akanipa paul ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani christ jesus olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy lekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu christ jesus otito le oro na o si ye fun itewo gba pe christ jesus wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe a ti je ki ohun je alabapin ninu eboran ninu idariji ninu eje jesu christi wi pe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu tesalonika kini ori keji ese iketala tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se ndupe lowo olorun pelu li aisimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati paul apostoli ti o ri bi awon won yi se ntesiwaju ninu igbagbo o wi pe o n dupe lowo olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo tesalonika kini ori karun ese ikejidinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wi pe nkan ko tora won ni igbesi aye wa o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin bi a ba wo kolose ori kini eyi ti a n ko loni paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o tile je wi pe nigba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun to pada lo si kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul aposteli ti o nso fun awon eniyan won yo pe o ye fun ope ikini nitori pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani we pe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese ketala ki owo idi keji ti o ye ki a fi ma dope lowo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idikeji we pe lese kese ti ati ba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idiketa ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni afesoro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostle Paul nso fun ani wipe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun Olowa ese kejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mo wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mo wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mo wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si Olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun Olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si Olorun wo Efesu ori keji Efesu ori keji lati ese ikejila pe le akoko na eyin wa le ani Kristi e je ajeji si anfani awon oloto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini Olorun le aye e je wi pe tele tele ki a to mo Jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini Kristi aje ajeji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto Israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini Olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni a wa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wipe awe wa nu ninu eje Jesu Kristi bi a se di eni ti o ye ni wipe Jesu Kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun Olorun wipe a mo wipe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti Olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wipe a je alaimo a je alaiye a je elegan a je eleri niwaju Olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okunkun ti o njoba ni igbesi aye re nitori be a mo wipe a ko ye ṣùgbọ́n nígbà tí a gba Jésù Kristì gbọ́, nígbà tí a jẹ́wọ́ ṣe wa tí a kọ̀ ọ́ sílẹ̀, nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé a di ọmọ Ọlọ́run, nígbà yìí gan ni ó tọ́ka sí wípé a di ẹni tí ó yẹ.

0: fiomi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to jesu christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ni bi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe onkon to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro ba kan si on ki esu ki o ma mu idan wa we pe iwo na soro si pada bi se ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re mo ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ran ti o we pe a je eni tin tele jesu a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o so pe bawo ni le itiri bawo le le itiri to si n fi esun kan iwo obirin we pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo we pe ki se be we pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a n tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan ohun mẹta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni a ri ninu exodu ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugba lawa awa ti a n tele jesu christi eyi ni a ri ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a n tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wipe bi o ba lo fun lagbaja ladiye bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta daradara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta daradara opolopo si ti fi owo sile wani lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esin ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba un papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi un papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti antele jesu ni toto awa ti aje omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti olowa olowa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ruth ori keta ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo olowa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke abara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je ni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wipe ese agbere o ti legba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o tin po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin christi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja duro de mi o n o jeun osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele jesu christi ni kan soso ninu johanu orikewa anka lati ese ikarun johanu orikewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mu awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mu awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbese aye onigbagbo eni ti ko mo eko olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo ni toto yo ma tele jesu christi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omo leyin christi ki bi omo leyin christi bi a tin rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ki eje jesu christi ki o ma we wa mo ti an gbadura si ni igba gbogbo ti an tele ni bikibi ati ni igba gbogbo nibo ni augunle ibute igbagbo wa nibo ni augunle re si ki awo ibute awon omo leyin Kristi ninu numeri ori 14 numeri ori 14 lati ese 14 sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti only emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu christi o daju pe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa pe o n lo pe se aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara o n e je ki a wo numeri yi kan na ori 22 numeri ori 22 lati ese kokanla ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun abraham fun isaac ati fun jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan won yi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti an sin olorun ki a mo wipe jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele jesu christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo ti rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele olorun ninu ni ori ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefune omo kenisi ati joshua omo nuni nitori awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa wipe ki a tele olorun ki a tele jesu christi bi a ba nso nipa ki a tele jesu christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si ibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni jia nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo si ibi adura nitori wipe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale i ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele jesu christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbesi aye ailese a igbesi aye aileri igbesi aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe christi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to ti n se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin christi ni toto ki o si ranti wipe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wipe o n fe tele jesu o n fe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu christi o n fe ko aye sile ki o si ma to jesu christi leyin ba olorun soro ba Olorun soro ki o fun ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu Olorun dun so fun Olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni iso di mimo ri daju wo pe a fi agbara mi Olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Christi titi de opin. Baba wa tin be le orun adupe lowo yin we pe awa siwaju yin ki se be nikan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu olowa an bebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati eyi ti anka ki o je ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Christi adupe we pe ti gbo ni oruko Jesu Christi Oluwa wa anta se wa ju ninu eko wa o to ose die ti ati wa lenu eko wa yi ninu epistle ti Paulu ti aposteli si awon ara Kolose loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asiti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Christi ati anfani ti ani ninu Jesu Christi o so wipe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul aposteli eni ti a si loju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Christi we pe ori ni Christi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa ohun ti a je ninu Christi ati eni ti a je ninu Christi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu Christi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fi esi ohun ti a n ko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Christi aimo kan yi kan na bi o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Christi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Christi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Christi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Christi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan sosoru bo fun wa a o ri wipe a kò ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a sin ni die die ninu awon kan ti olorun se fun wa ninu kristi a ko ti ri idaji awon kan won yi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu kristi on gbogbo ni o je ti wa ninu kristi wo Corinthi kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti ani ninu kristi oni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigba ti eyin gbagbo won si we fun pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woju olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu da le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efesu ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wepe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu kristi olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ kristi ki a kunkun wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ kristi igbagbo ninu kristi ni o ma n je ki a ni ekun ninu olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife olorun se ati ilana olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si paul aposteli lati ko si ijo wipe ati seyin ni kikun ninu re je ki o ma se dabi eni wepe adabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wepe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wepe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu kristi ikeji kikun ninu kristi iketa kikun ti ani kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu kristi je ki a tun pada si kolose kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a nso fun awon wonyi wepe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu kristi o ye ki a topase oro yi ninu kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma n so wipe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti abe we pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe ni bo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe bi o nkan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan woyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan woyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigba ti a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi a ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronupo ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti Beeli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti a wa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o n so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ese bi a ba gbe isise irunupada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu a ni irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wipe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wipe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wipe bi a ba ti n wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fi esi ohun ti a n ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iyi ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lọwọ ofin ese ati ti iku gẹrẹ ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kunkun so wipe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro àti wípé asọwádìí òmìnira ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ń jẹ gàba lórí wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a mú kúrò a di ẹni tí ó ní òmìnira kúrò lọ́wọ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú. Wo Kọ́rìntì kejì orí karùn-ún láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi sórí ó ní bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ti di ẹbí Ọlọ́run, ó ti gbé ìgbésẹ̀ ìrònúpọ̀àdà àti ìgbàgbọ́, ó ti wọ inú Kristi lọ. Ó jẹ́ wípé Kristi ni ó jẹ́ olùgbàlà rẹ̀, wípé bí Ọlọ́run bá fẹ́ wò ó a rí Kristi kí ó tó rí, a rí wípé a ti bò ó pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, àti wípé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìdálẹ́bi ìgbésí ayé rẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Kristi ó ti mú nǹkan wọ̀nyí kúrò. Nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ẹnikẹ́ni ló wí. Ìbáṣe ọmọdé, ìbáṣe àgbà, ìbáṣe púrúǹtù, ìbáṣe ọ̀mọ̀wé, bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe ìbáṣe Júù tàbí ìbáṣe kéferì. Ẹni tí ó ti jẹ́ abọ̀rìṣà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó má mọ̀wé kà. Ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó má ti kọjá abúlé rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti lọ sí òkè òkun. Bí ẹnikẹ́ni bí ó bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ìjọ wa níhìn-ín ni ó ti ń jọ́sìn tàbí ìjọ mìíràn ni ó ti ń jọ́sìn. Bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun, ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyèsí wọ́n sì di titun. Ohun tí a ń sọ tí ó yé wa gbangba nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wípé bí a bá ti wọ inú Kristi tí a kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ a ó rí wípé ìgbé ayé ọ̀tun ni ẹ ó máa gbé, a ó máa rìn ní ìrìn ọ̀tun, yóò jẹ́ ìrìn òdodo, a ó jẹ́ ẹ̀dá titun. Ẹ̀dá titun yóò wà nínú wa, ète àti ìlànà ìgbé ayé wa yóò di titun, ọkàn wa yóò di titun, ẹ̀rí ọkàn wa yóò di titun, ìlànà tí a ń tẹ̀lé yóò di titun, agbára ọ̀tun láti borí ẹ̀ṣẹ̀ yóò wọnú ìgbésí ayé wa. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ìní titun ni yóò jẹ́ tiwa, òpin àjò wa yóò sì jẹ́ òpin titun. Àwa tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a jẹ́ igi ìdáná tí ó yẹ kí a sọ sínú iná ọ̀run àpáàdì, ṣùgbọ́n nígbà tí a bá gba Jésù tí a wá sínú Kristi ó jẹ́ wípé òpin ọ̀tun ni yóò jẹ́ tiwa. Èyí tí a bá fi sọ wá sínú iná tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ó lọ sí ọ̀run rere. Bí a bá sọ wípé a wà nínú Kristi ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé wọn kò sí nínú Kristi. Àwọn tí kò sí nínú Kristi kí ni a ti mọ tiwọn sí, kí ni a lè sọ nípa tiwọn? Yẹ kí a wo Jóòbù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ̀yin dàbí wọn, ẹ̀yin rí ìrẹ̀sílẹ̀ mi, àyà sì fò yín. Ohun tí a ń sọ níhìn ni wípé àwọn tí ó bá jẹ́ wípé wọn kò mọ Ọlọ́run, tí wọn kò sì sí nínú Kristi, bí wọ́n bá ní ìdààmú, bí wọ́n bá ní rí ìrẹ̀sílẹ̀, bí wọ́n bá rí ohunkóhun, àyà yóò máa fò wọ́n, wọn ó máa jáyà nítorí wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí kò mọ Ọlọ́run. Kí a kúnkún sọ wípé wọ́n dàbí ohun asán níwájú Olúwa nítorí wípé wọn kò ní agbára tí ó wà nínú Ọlọ́run àti tí ó wà nínú Kristi. Ẹ jẹ́ kí a wo Aesaiah orí 40 ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó dàbí òfo asán níwájú rẹ̀, a sì kà wọ́n sí fún bí ohun tí ó rẹ̀yìn ju òfo àti asán lọ. Bí a kò bá ní Kristi a jẹ́ bí òfo àti asán. Àwọn ohun òmúlẹ̀ mọ́fọ ayé la máa sátọ̀ lẹ́yìn, a kò sì ní èrè kankan nípasẹ̀ wọn. Nítorí ẹni tí kò lọ́lọ́run, ẹni tí kò ní Jésù, ó dàbí òfo àti asán nínú Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 5.
1: oni emi ni ajara eyin ile eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi aba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju olowa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju olowa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo olorun nipasẹ jesu christi ki a wo inu jesu lo ki a gbe igbese ironu poada ati igbagbo ki a ba le je ti olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu jesu christi ninu efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu christi jesu ninu christi jesu ajoko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu ajoko ninu christi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba jesu christi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu christi lo nitori be bi o ba ti gba olorun gbo bi o ba ti wa ninu jesu christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu christi o je asan o je opo ninu efesu ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa laini christi eje ajeji si anfani awon loto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye eni ti o ba wa laini christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lolorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti olowa bi a ba ti di christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba jesu christi olowa gbo ti a si mo we pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu christi a si ti fi iye wa pamo ninu christi pelu christi ninu olorun wo kolose ori keta kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu christi ninu olorun a fi iye wa pamo pelu christi ninu olorun o je wi pe jesu ni olugbala wa jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu christi ninu olorun je ki a wo kikun ti ani ninu christi kikun ti ani ninu christi mo tun ka kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fẹ́ kí o wo àpèjúwe yìí bí a bá rí kànga omi tí a sì ní korobá tí ó jẹ́ wípé ó ṣòfò bí a bá fẹ́ pọn omi tí a fẹ́ kí omi yìí kí ó kúnnu garawa tí a fẹ́ bu omi sí a ó ju korobá tàbí garawa yìí a ó ju ó sínú kànga ó ṣeéṣe kí korobá yìí kí ó wà lórí kànga nítòótọ́ ó ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú kànga yìí ṣùgbọ́n kò ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ omi ṣùgbọ́n nígbà tí a bá mi korobá yìí tí a jẹ́ kí ó wọ inú omi lọ tí ó wọ inú omi dé ìsàlẹ̀ bí a bá fẹ́ fà á sókè a rí wípé ohun tí a jù sínú kànga ó kún fún omi bákan náà ni kí a tó mọ kristi kí a tó wà nínú kristi kristi jẹ́ kristi dàbí kànga omi iyè bí o bá rántí nínú yohanu orí kẹrin Yohanu ori kerin nigba ti Jesu Kristi ti o ba obirin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi ye ke aka lati ese kepa Yohanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re beeli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na li obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se ju fi n bere ohun mimu lọwọ mi emi ẹni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mimu iwo iba si ti bere lọwọ re ohun iba si fi omi iye fun o obirin naa wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye naa ese ketala Jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orun gbe yo si tun gbe sugbon eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orun gbe ki yo gbe mo lae sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbesi aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju wipe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada si Kolose ori keji ese ikewa o ye ki o yi o nisisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Olowa wa eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbesi aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe a ti fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati olanla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanfe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanfe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanfe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wi pe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbesi aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun wonyi won je ki o ye wa wipe tito wa o wa ninu Kristi wipe anito ati aniseku nipa ti emi ati nipa ti ara wipe o wa ninu Kristi ki a kunkun so wipe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori wipe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kìkì wípé kí a ronú padà kí a gba Jésù Kristì ló wa gbọ́ a ó sì gbà wá là nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ ọ wípé ìgbàlá wà nínú Kristì bí o bá gbàdúrà bí o bá kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ bí o bá gba Jésù Kristì ló wa gbọ́ a ó gba ọkàn rẹ là kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣoṣo a rí wípé lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti ní ìgbàlà ìwà mímọ́ ìsọdí mímọ́ ni a ti pèsè sílẹ̀ fún wa nínú Kristì Jésù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni máa sọni di mímọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni máa mú kí ọkàn wa kí ó funfun láúláú nínú Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n kí òun kí ó lè mú wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bí ìjọ tí ó lé ògo lí àìní àbàwọ́n tàbí àléébù kan tàbí irú nǹkan bá wọn nì ṣùgbọ́n kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti àìní aláìní àbùkù wípé bí a bá fẹ́ ìsọdí mímọ́ wípé kí ọkàn wa ẹ̀mí wa inú wa kí ó di mímọ́ pátápátá a rí wípé nínú Kristì ni àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n jẹ́ tiwa wípé a lè sọ wá di mímọ́ bí a bá tọ Ọlọ́run wá nípa ìgbàgbọ́ nínú Kristì kìí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣoṣo bí a bá ń fi agbára agbára ti ẹ̀mí a sọ fún wa wípé ẹ̀yin ò gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá balẹ̀ yín agbára fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run yóò jẹ́ tiwa bí a bá tọ Ọlọ́run wá nípasẹ̀ Jésù Kristì bí ó bá jẹ́ wípé a ní àìsàn ní àgọ́ ara wa ó yẹ kí a mọ̀ wípé nípa ìná Kristì ni a mú wa láradá nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá wá sí ẹsẹ̀ àgbélébò tí a sì sọ fún Ọlọ́run wípé a ń fẹ́ kí gbogbo àìsàn kí ó kúrò ní ìgbésí ayé wa bí a bá gba Ọlọ́run gbọ́ ó dájú pé a ó mú wa láradá bí ó sì jẹ́ wípé a ń fẹ́ ìpèsè ní ìgbésí ayé wa ohun gbogbo tí ó yẹ fún wa ohun gbogbo tí ó yẹ wá ni a ti fi pamọ́ nínú Kristì fún olúkúlùkù wa nínú Filipi orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ṣùgbọ́n ọlọ́run mi yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. O ti alẹ́ láti mọ̀ ní wó pé ìbá ṣe ìgbàlà ni inú Kristi nìkan lẹ́ àti lè rí, tàbí ìsọdí mímọ́ nípasẹ̀ Kristi nìkan ṣoṣo láti lè rí, tàbí agbára ẹ̀mí mímọ́ nípasẹ̀ Kristi nìkan ṣoṣo láti lè rí, tàbí à ń fẹ́ ìwòsàn ni bí a bá gbàdúrà ní orúkọ Jésù a ó rí, tàbí à ń fẹ́ ìpèsè ní ìgbésí ayé wa wípé Ọlọ́run yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní wa nínú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nípasẹ̀ Kristi tàbí nínú Kristi. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun gbogbo tí Ọlọ́run rí wípé a nílò nínú ayé àti ní ayérayé ni a ti fi pamọ́ fún wa nínú Kristi. Báwo ni kíkún yìí, báwo ni ó ṣe lè jẹ́ tiwa? Èyí ni ó mú wa lọ sí àkòrí kẹta. Kí a wo Kólósè lẹ́ẹ̀kan sí orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹwàá. A sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Kí ó yé wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa ń lọ sí ilé ìsìn tí wọ́n sì ti ń lọ láti ìgbà èwe fún ọjọ́ pípẹ́, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé ìgbàlà Kristi kò jẹ́ tiwọn. Síbẹ̀síbẹ̀, a fi yé wa wípé a ti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀. Àwọn mìíràn pàápàá wọ́n wá sí ìjọ wa níhìn-ín, ṣùgbọ́n kíkún nínú Kristi. Gbogbo ìbùkún àtọ̀run wá nínú Kristi kò jẹ́ tiwọn. Kí ni ṣe? Ohun tí ó fà á ni wípé wọn kò ní ìmọ̀ àwọn ohun tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwa. Wọn kò sì lè gbàdúrà àgbáyọrí kí wọn kí ó ní sùúrù títí a ó fi bùkún wọn láti òkè wá, tàbí ó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ọ̀lẹ, wọ́n ṣe ìmẹ́lẹ́ nínú àdúrà gbígbà, tàbí kí ó jẹ́ wípé àìgbọ́ràn wà ní ìgbésí ayé wọn. Ṣùgbọ́n bí a bá lè mú àìgbọ́ràn kúrò, kí a mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, kí a mú ìmẹ́lẹ́ nípa ti àdúrà gbígbà kí a mú kúrò, kí a sì ní ìmọ̀ tí ó péye nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó dájú wípé àwọn ohun tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwa nínú Kristi a ó fi wọ́n fún wa, nítorí a ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Kí ni ohun tí a lè fi èyí wé, tàbí kí ni a rí èyí sí nígbà tí a ti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀? Tí ó jẹ́ wípé ohun gbogbo ìbùkún ọ̀run ó yẹ kí ó jẹ́ tiwa. Báwo ni ó yẹ kí a ti máa gbàdúrà? Jẹ́ kí a wo Jòhánù orí kẹrìnlá láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì béèrè ní orúkọ mi, ìbá ṣe ìgbàlà. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì béèrè ní orúkọ mi, ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ni, ìrètí ọ̀run ni, ìyẹ̀ ní ìpẹ̀kun ni. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì béèrè ní orúkọ mi, òun náà lèmi ó ṣe, kí a lè yin bàbá lógo nínú ọmọ. Ó ń sọ fún wa wípé bí ó bá jẹ́ wípé a rí pé nínú ọkàn wa a kò sí ìsọ wa di mímọ́, a rí pé nínú ọkàn wa gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ sì wà níbẹ̀, síbẹ̀ a rí pé nínú ọkàn wa nígbà mìíràn bí ènìyàn bá ṣẹ̀wá ẹ̀tanú máa ń wá sínú ọkàn wa. Ó máa ń dàbí ẹni pé bí a kò tilẹ̀ gbẹ̀san, ẹ̀mí àti gbẹ̀san, èrò àti gbẹ̀san ó máa ń pọ̀ jọjọ nínú ọkàn wa. Ó ní bí a bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé kí ó sọ wá di mímọ́, nítorí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì béèrè lé orúkọ mi, òun náà lèmi yóò ṣe. Bí o bá fẹ́ di ẹni tí ó ní ìsọ̀dí mímọ́, ẹni tí ó ní ìwà mímọ́, ẹni tí ó ní òdodo, ẹni tí ó jẹ́ wípé ìgbésí ayé rẹ yóò dàbí ti Kristi nínú àti lóde, ó lè béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì béèrè lórúkọ mi, òun náà lé èmi yóò ṣe. Bí a bá ń sọ pé ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè lórúkọ mi, àwọn mìíràn ìwòsàn nìkan ṣoṣo ni wọ́n máa ń béèrè, àwọn mìíràn ìdáǹde nìkan ṣoṣo ni wọ́n máa ń béèrè. Wọn kì í béèrè wípé kí a fún wọn ní ìgbàlà, kí a lè pèsè wọn sílẹ̀ fún ọ̀run, kí a lè pèsè wọn sílẹ̀ fún bíbọ̀ Kristi. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé ìgbàlà ju ìwòsàn lọ, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ìsọdí mímọ́ ó ju ìwòsàn lọ, ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí agbára Ọlọ́run, agbára ẹ̀mí Ọlọ́run, bí ó bá sọ̀kalẹ̀ sí ìgbésí ayé wa pẹ̀lú iná ẹ̀mí tí ó jó àwọn nǹkan tí kò níláárí ní ìgbésí ayé wa, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ìfikún ni agbára ẹ̀mí Ọlọ́run, ó ju àwọn nǹkan kéékèèké mìíràn tí a máa ń béèrè lọ. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè bí orúkọ mi, ìbá ṣe ìgbàlà, ìbá ṣe ìsọ̀dí mímọ́, ìbá ṣe ìfi agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kúni, ó ní òun náà lèmi ó ṣe. Bí ó bá sì jẹ́ ìwòsàn, ó ní èmi ó ṣe. bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun na le emi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun le oruko mi emi o se ni Johanu ori kedogun ese ikeje Johanu ori kedogun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà.
2: Ọlọ́run aláàánú, Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀, a wá síwájú yín lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yín. A ń bẹ̀bẹ̀ wí pé àwọn ìjìnlẹ̀ tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ yín tí ó ti pamọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wí pé ẹ ó tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín ní àṣálẹ̀ yìí ní orúkọ Jésù. Gbogbo ohun tí ó sì ṣokùnkùn fún wa wí pé bí ẹ ti ń tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín, àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò yé wa, yóò sì mú ìgbàlà wá sí ìgbésí ayé wa ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wí pé gbogbo ìrìn kiri ọkàn àti ohun tí kìí jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó ṣe ní láǹfààní ẹ wá mú kúrò ní ìgbésí ayé wa. Ẹ jẹ́ kí a fara balẹ̀, kí a tẹ́tí sílẹ̀ sí ohun gbogbo tí ẹ̀mí Ọlọ́run yóò máa làyé wa ní yékéyéké, kí a ba lè jẹ àǹfààní, kí a sì lè rí ìbùkún nínú ọ̀rọ̀ náà. A dúpẹ́ wí pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Bí o ti mọ̀ wí pé a ń kẹ́kọ̀ọ́ nísinsìnyí nínú Epístólì ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stólì sí àwọn ará Kólósè. A wà ní orí kìíní Kólósè síbẹ̀. Lónìí, a ń wo ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Yóò ṣe pàtàkì fún olúkúlùkù wa láti fetí sílẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tí Apọ́stólì Pọ́ọ̀lù ní sọ nípa ìṣípayé ẹ̀mí Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristì. Àwọn ohun tí ó ti dàbí ẹni wí pé a fi pamọ́ fún àwọn ọlọ́gbọ́n ayé àti àwọn ìjòyè àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ṣùgbọ́n tí wọn kò kẹ́sẹ̀ járí nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì tí wọ́n ń kọ́, tí ó dàbí ẹni wí pé àwọn èdè kan dè wọ́n, àwọn ìbòjú kan bò wọ́n lójú tí kò jẹ́ kí wọn kí ó rí àwọn ohun tí a fi hàn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, pàápàá jùlọ àwọn ohun tí a fi hàn nínú Bíbélì nípasẹ̀ Jésù Kristì, ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Mo ń kà fún ọ láti inú Kólósè orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá, nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. Ohun tí ń bẹ lé ọ̀run, ohun tí ń bẹ ní ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí, wọn ì bá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá, nípasẹ̀ rẹ̀ lè a ti dá ohun gbogbo àti fún. Òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo àti nínú rẹ̀ lè ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Òun sì jẹ́ orí fún ara, èyí ni ìjọ. Ẹni tí ṣe ìpìlẹ̀ àkọ́bí nínú àwọn nínú òkó wá, àkọ́bí láti inú òkó wá, pé nínú ohun gbogbo kí òun kí ó lè ní ipò tí ó ga jùlọ. Nítorí dídùn inú bàbá ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tí a kà sétí ìgbọ́ rẹ̀ yìí, ó ń sọ nípa Jésù Kristì. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ sí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì wọ̀nyí, ó yẹ kí ó yí ọ gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì wí pé gbogbo Bíbélì pátápátá ni ó sọ nípasẹ̀ Jésù Kristì. Bí o bá wò ó láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin, ó rí wípé Bíbélì ń tẹnumọ, ó sì ń jẹ́ kí ó yé wa wípé ìwé yìí, èyí ni Bíbélì. Ó jẹ́ ìwé tí ó ń fi Jésù hàn, ó jẹ́ ìwé tí ó ń là wá lóye nípasẹ̀ Jésù Kristì, ọmọ Ọlọ́run tí ó sì jẹ́ olùgbàlà wa. Láti Májẹ̀mú láéláé, láti Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún ni a ti ń sọ nípa Jésù Kristì. Wo Genesis orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Èmi ó sì fi ọ̀tá sáàrin ìwọ àti obìnrin náà, àti sáàrin irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ̀. Òun ó sì fọ́ lé orí, ìwọ ó sì pa á ní gìgísẹ̀. Bí o bá wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ní fínífíní, ó sọ nípa ejò láéláé ni, ó sì sọ nípa obìnrin náà, èyí tí ejò láéláé ni tí ó tàn jẹ, èyí ni éfà. Ó wá ń sọ fún wa wípé òun ó fi ọ̀tá sí àárín irú ọmọ ejò yìí àti irú ọmọ éfà. Bí o bá wo bí a ṣe máa ń pe ènìyàn, a máa ń pe ènìyàn ní orúkọ bàbá rẹ̀. bi e ba poroko re isaju atun poroko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Kristi awon ti o se ko iwe majemu lai lai bi ati misi won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Kristi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ikedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajo ni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu owo si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni atun so nipa Jesu Kristi Mose je ki o ni mo fun awon ju won yi we pe ohun toka si enikan ti o da bi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro olorun ekunrere ilana olorun ati wi pe nigba ti o ba de won feti si oro ti yo so eni yi ni a pe ni Kristi tabi Messiah na tabi Jesu Kristi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Kristi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si so nipa Jesu Kristi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese ikefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese ikefa nitori abi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara Oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se nka awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni Olorun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Kristi awon elomiran o ro wepe nigbati Jesu Kristi wa wepe ko si akosile kikun nipa Jesu Kristi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wepe a ti n reti Jesu Kristi lati majemu lai lai gbati a si fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti a ti ni bi o ba ranti nigbati Jesu Kristi jinde kuro ninu oko ti o n ba awon omo ihin re soro o n so fun wipe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro olorun wo apere yi ninu Luke ori kerinle ni ogun Luke ori kerin le logun lati ese iketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wepe Jesu Kristi mo wepe gbogbo iwe ti o wa ninu majemu lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi o yeke yeke awon elomiran ma nfi eko bibeli ja fara won si so wepe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Kristi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Kristi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma n ko lorin wepe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wepe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iya ni pekun ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekun bi ki ba se wepe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Kristi se a ma n ko lorin pelu wepe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba si fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki a wa paapa mo wepe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a ti mo Jesu Kristi si bi a ti n ko eko oro Olorun si be ni yo rorun fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fide isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fide okunrin titi a o fide iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo e je ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi a ba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi a ti so fun otele re wepe ni ilu Kolose ni a ti gbe awon kan dide ti Olorun ti n ko won ni eko oro Olorun Paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wipe won o kun fun imo ife Olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wipe ki eko oro Olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo Olorun ki o si dabi eni wepe won ni ifesemule iduro sinsin ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti wepe awon eleko ike kan won ti n wa si Kolose awon ti munisina won ko awon ara Kolose won yi wepe Jesu Kristi o da bi eni wepe ko le to fun won wepe bi won ti gba Jesu Kristi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wepe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara Kolose o ri wepe ese kan na ni o se awon mo Israeli ni aye atijo ninu majemu lai lai nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon mo Israeli ni wepe Olorun Jehovah Olorun Abraham ti Isaac ati ti Jacob wepe ko to fun won wepe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon mo Israeli bi a se pa won lokanda ti a se si won nipo niyi ti o da bi eni wepe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan won yi kan na ni o da bi eni wepe o fe wa si Kolose ti won so fun won wepe Jesu Kristi ti won gbagbo wepe koni le to fun won wo ti ma jemo lai lai ki a wo ti awon mo Israeli ti amenu bayi ninu Jeremiah ori keji Jeremiah ori keji ese keji la si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li Oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga fifo ti ko le da omi duro eyi ni awon mo Israeli ti won sina kuro lodo Olorun nitori wepe nigbati a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara Olorun ni kan soso nigbati a mu won jade kuro ninu Egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si Olorun won ti won mo wepe Olorun to fun won ninu gbogbo ati wepe ko si ohun to soro fun Olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun wipe Olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wipe ko to lati gba won ati wipe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon mo Israeli ni won fi lo sinu iborisha ti won be si ni wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara Kolose nitori awon ti o wa nso fun wipe Jesu Kristi ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wipe nigbati a ba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala wa nigbati a ba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluso agutan fun wa ti a ba ti gba Jesu Kristi gege bi imole ati olufunni ni iye awon elomiran ma wa lati so fun a wipe bi a ba joko ti Jesu Kristi ni kan soso wipe ko le to fun won sugbon eyi ni Paul Apostoli ti o fi fe ja iro awon eniyan wonyi ti o fe ki o ye awon ara Kolose wepe Jesu Kristi o to fun gbogbo won patapata ninu Kolose ori keji ninu Kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijinle Olorun ani Kristi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni Paul n je ki o da won loju wipe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijinle ife Olorun ninu ibomiran wepe ninu Jesu Kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi Jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iye anipekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu Kolose ori keji ese ikesan o so wipe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wipe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun oye oro Olorun imo Olorun ati gbogbo ibukun ti Olorun fe fun wa wi pe ninu Jesu Christi ni gbogbo ekun kan won yi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wi pe Jesu ti ati gbo nipa re wi pe ko to fun wa ninu Corinthians keji ori kesan ese ikejo Corinthians keji ori kesan ese ikejo Olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu on gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi dara dara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o nso nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon kan wonyi si ori Jesu we pe ninu Kristi ni ani gbogbo awon ekun kan wonyi ni won si ma bi si bi abagba Jesu Kristi gbo we pe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu Jesu ninu Efeso ori keta Efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa ohun ti a se n ka awon ese Olorun wonyi ni pe ki o le yi o daju daju we pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi bi abari eni ti o n pa olokanda bi abari eni ti o fe si olona ti o n so fun wi pe imo ijinle tun wa ni ibomiran bi ki se ninu oro Olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o n fe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o n ko Paul apostle lominu ti o mo wi pe awon ti o lo si Kolose ti o fe pa won olokanda ti o fe si won nipo we pe won so won di asako won so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si n fe ki o da won loju we pe itanje ni awon eniyan won yi ni won mu to won wa je ki awo nisisin yi awon ohun meta ototo ti o n so ninu ibi ti a ka ninu Kolose ori kini ti o n so ninu nipa Kristi Jesu oluwa wa ikini o n so nipa Kristi aworan Olorun Olorun airi sugbon Jesu Kristi ni o so Olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo o ni aworan Olorun ikeji o n so nipa Kristi eleda ohun gbogbo iketa o n so nipa Kristi ori ijo ikini Kristi aworan Olorun ikeji Kristi eleda ohun gbogbo iketa Kristi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo Kolose ori kini lati ese kedogun o ni eni ti se aworan Olorun tani Paul n so nipa re yi ti o so wi pe eni ti se aworan Olorun bi o ba ka lati ese ketala o ni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re omo re yi ni o so nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wi pe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wi pe eyi n so nipa Kristi o ni a ni idariji ese nipa eje re eje Jesu Kristi ninu ese ikedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yi n toka si Jesu Kristi eni ti ise aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun o nigba ti o n so wi pe eni yi ni ise aworan Olorun o n so wi pe Olorun ti a ko ri sugbon Jesu Kristi je aworan re Jesu je Olorun o ni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro Olorun eni eleran ara ko le fi oju ri Olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni Olorun deniyan ti o wa fi olorun han jesu yi ni aworan olorun pipe aworan ti o fi olorun han ti o si so fun a wi pe oun paapa je olorun je ki a fi yesi awon oro ti a o ka ninu oro olorun nisinsin yi ki o le mo wi pe jesu christi ti a nso nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je olorun fun ara re je kin tun ka se oleti le kan si ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omo kunrin kan fun wa eyi nso nipa Jesu Christi oni ijoba yi o se wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara bi o ba je ni ti o gba bibeli gbo bi o ba je ni ti o gba aro olorun gbo bi ki ba se wi pe o fe mu olorun leke o si fe soro re bi asan o mo wi pe jesu christ yi a pe ni olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia e je ki o da wa loju wi pe jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je olorun o so wi pe a ma n pe ni omo olorun be ni o je omo olorun o si tun je olorun bakan na bi a ba wo orin dafidi ori karun din ni aadota ori karun din ni aadota lati ese ikefa si ikeje o ni olorun lae ati lae lae ni ite re opa alade ijoba re opa alade otito ni iwo fe ododo iwo korira ewa buburu nitori na le olorun re se fi ami ororo ayo ya o so lori awon ogba re bi o ba fi yesi ohun ti aka yi o so wi pe ni ese ikefa o nso nipa olorun o ni olorun lai lai ni ite re ati wi pe opa alade ijoba re opa alade otito ni ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ ìkeje ni ó tún sọ wípé nítorí náà ni ọlọ́run rẹ ó pè ní ọlọ́run nínú ẹsẹ̀ ìkẹfà ó tún sọ wípé ọlọ́run rẹ nínú ẹsẹ̀ ìkeje tá ní èyí ń tọ́ka sí jẹ́ kí bíbélì kí ó ṣe ìtumọ̀ tí ó kún fún wa nínú hebrew rántí ohun tí a kà wípé ó ń sọ nípa ọlọ́run ó sì tún sọ nípa wípé ọlọ́run tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí títí láé ní ìtẹ́ rẹ̀ ati wipe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo hebrew ori kini lati ese ikefa ati pelu nigbati o mu akobi ni wa se aye o mo wipe yi nso nipa christi o wipe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wipe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina ṣùgbọ́n ní ti ọmọ ni ó wí pé rántí wípé yìí ń sọ nípa kristi ní ti ọmọ ni ó wí pé ìtẹ́ rẹ ọlọ́run láé àti láéláé ni ọ̀pá aládé òdodo ni ọ̀pá aládé ìjọba rẹ ìwọ fẹ́ òdodo ìwọ sì kórira ẹ̀ṣẹ̀ nítorí náà ni ọlọ́run àní ọlọ́run rẹ ṣe fi òróró ayọ̀ yàn ọ́ ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ yóò yọ nísinsìnyí wípé èyí tí a ti kà nínú orin dáfídì ó ń tọ́ka sí jésù kristi ó sì ń pe jésù kristi ní ọlọ́run èyí jẹ́ ohun àwámáridì ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun tí a ṣípayá fún wa láti ọwọ́ ẹ̀mí ọlọ́run láti inú ìwé mímọ́ mo fẹ́ kí o tún wo bíbélì kí o wo rómù ìwé rómù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ti ẹni tí àwọn baba ẹ ṣe àti láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí kristi ti wá nípa ti ara ẹni tí ó borí ohun gbogbo ọlọ́run olùbùkún láéláé bí ó ti ń sọ nípa kristi ni ó ń sọ wípé òun ni ọlọ́run olùbùkún láéláé bí iyèméjì bá wà nínú ọkàn ẹnikẹ́ni kí o wo Matthew orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún títí dé ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún yóò sì bí ọmọkùnrin kan jésù ni ìwọ pe orúkọ rẹ nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn gbogbo eyi se se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanueli itumo eyi ti se Olorun wa pelu wa bi a ti n pe Jesu Kristi ni Emmanueli ni antumo re fun a wi pe itumo re ni wi pe Olorun ni o de niyan ti o wa ba wa gbe ati itanshan imole re o je itanshan imole ti Olorun wo iwe Hebrew le kan si Hebrew ori kini lati ese kini ki a wo nti iwe mimo so nipa Jesu Kristi ti o je Olorun ti o si je eleda ohun gbogbo Olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro ni igba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pase omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo ni pase eni ti o da awon aye pelu bi o ba tin gbero ninu okan re tabi ti o ni apiyesi we pe bawo ni a se da aye je ki o ye we pe Olorun ni o da aye sugbon so fun a we pe eni ti o da awon aye nipase Jesu Kristi eni ti se itanshan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi n so nipa Jesu Kristi we pe o je Olorun o je eleda wa o n si ni Olorun aye raye ninu Kolose ori kini wo ese kedogun le kan si eni ti se aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda bi o ba n so nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wi pe ada Jesu nitori pe awon ti won ma n gbe bibeli kaakiri ti won ma n ta iwe ti won ma n ta kaakiri won ma n so wi pe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da adamu ki a to da alagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wi pe ede ti bibeli n lo ko ye won bi a ba n so nipa akobi ninu ede Greek ti a fi ko majemu titun o n so nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko we pe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o n so nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eyi ni o fi so we pe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo Johanu Johanu ori kerinla ese ikesan ankeko nipa Kristi si jobe lo we pe o je bibeli je ki o da wa loju we pe o je Olorun bi Olorun baba ti je Olorun be ni Olorun omo je Olorun pelu Johanu ori kerinla ese ikesan Jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mo mi sibe Filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa Jesu Kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je Olorun be na ni ohun je Olorun ninu Johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si le oro na ohun na le wa le atete ko se pelu Olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan wonyi nipa Jesu Kristi nipa olugbala wa nipasẹ rẹ le ati da ohun gbogbo ati lẹhin rẹ a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli n je ki o ye wa we pe Jesu Kristi yi ni aworan pipe Olorun ati we pe oun ni olubori ati o wa ni ipo ori ninu ohun gbogbo ninu Filipi oríkejì Filipi oríkejì à ń wo ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tí kò ká sí ìwọ́ra láti bá Ọlọ́run dọ́gba. À ń sọ fún wa níhìn-ín wípé ó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run kò sì ká sí ìwọ́ra. Èyí ni wípé kì í ṣe ohun tí ó ń jà fún tàbí ohun tí ó ń fẹ́ náwó sí tí kò jẹ́ tirẹ̀. Ó jẹ́ ẹni tí ó bá Ọlọ́run dọ́gba. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni Paulu Apostoli ni ó jẹ́ kí ó yí àwọn ènìyàn wọ̀nyí wípé Jésù Kristì yìí ní ṣe àwòrán Ọlọ́run àti wípé ó jẹ́ ẹni pépé nínú rẹ̀ ni ẹ̀kún ohun rere gbogbo wà. Nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí ó fẹ́ ṣì wọ́n lọ́nà tí wọ́n ń tọ́ka wọn sí àwọn nǹkan mìíràn gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì tàbí gẹ́gẹ́ bí àwọn ìsìn mìíràn tí kì yóò fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ tí kì yóò sì lè jẹ́ kí wọ́n di ẹni dídúró ṣinṣin. Èyí ni Paul ń sọ fún wọn wípé kí wọ́n gbójú kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí kí wọ́n mọ̀ wípé Jésù Kristì ti tó fún wọn. Ìkejì ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé Jésù Kristì yìí ni ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. Wo Kólósè orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Nítorí nínú rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo. Nítorí nínú rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo. Ohun tí ń bẹ lé ọ̀run àti ohun tí ń bẹ lé ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí, wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá, nípasẹ̀ rẹ̀ lè a ti dá ohun gbogbo àti fún lè a dá ohun gbogbo. Òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo àti nínú rẹ̀ lè ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí wọ́n yé ni tí kò ní àfikún tí àbá tún máa ṣe àlàyé púpọ̀. Ohun tí a ń sọ níhìn-ín ni wípé ìbá ṣe ohun tí a rí tàbí ohun tí a kò rí, ìbá ṣe ohun tí ń bẹ lé ayé tàbí ohun tí ń bẹ lé ọ̀run, ìbá jẹ́ ohun tí ń bẹ ní òkè àbí ohun tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Wípé agbára Jésù Kristì ni ó dá wọn. Bí àwọn tí kò lóye ìwé mímọ́, bí wọ́n bá ń wo àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Jésù Kristì ṣe nínú májẹ̀mú titun, wọ́n máa ṣe kàyéfì, wọ́n máa béèrè ìbéèrè púpọ̀ wípé báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe fún Jésù láti sọ omi di ọtí wáìnì, báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe láti jí òkú dìde, báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe láti mú kí ara rìn, báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe láti la ojú afọ́jú. Ohun tí kò yé wọn ni wípé ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́dàá ohun gbogbo, ẹni tí ó dá ohun tí a rí àti ohun tí a kò rí, ẹni tí ó jẹ́ nípa ọ̀rọ̀ agbára rẹ̀ lè a fi mú ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan papọ̀, báwo ni yóò ṣe ṣòro fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu tí a ń kà nínú Bíbélì. Jẹ́ kí a tún wò ó lẹ́ẹ̀kan sí kí a padà sí májẹ̀mú láéláé nínú orin Dáfídì. Orin Dáfídì orí kejì lé ní ọgọ́rùn-ún. Orin Dáfídì orí kejì lé ní ọgọ́rùn-ún láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Orin Dáfídì orí kejì lé ní ọgọ́rùn-ún láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Láti ìgbà àtijọ́ ni ìwọ ti fi ìpẹ̀lẹ̀ ayé sọlẹ̀, ọ̀run sì ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Èyí ń sọ nípa ẹlẹ́dàá. Ó ní láti ìpìlẹ̀ ayé, láti ìṣẹ̀dá ayé, láti ìgbà àtijọ́ ni ìwọ ti fi ìpìlẹ̀ ayé sọlẹ̀, ọ̀run sì ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Wọ́n ó ṣègbé ṣùgbọ́n ìwọ ó dúró. Nítòótọ́ gbogbo wọn ni yóò di ogbó bí aṣọ, bí ẹ̀wù ni ìwọ ó pààrọ̀ wọn. Ìwọ wọn ó sì pààrọ̀ ṣùgbọ́n bákan náà ni ìwọ ọdún rẹ kò lé òpin. Kí ni a lè sọ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí? Ta ni àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nígbà tí ó wí pé láti ìgbà àtijọ́ ni ìwọ ti fi ìpìlẹ̀ ayé sọlẹ̀ àti pé ọ̀run ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ àti pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí àwọ̀ sánmọ̀ tàbí oòrùn tàbí òṣùpá tàbí àwọn ìràwọ̀ tàbí ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí wípé a ó pààrọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n wípé ẹni tí ó dá nǹkan wọ̀nyí yóò wà títí. A kì í rọ̀ nípò, a kì í ṣí nípò, bẹ́ẹ̀ ni kì í yí padà. Kí ni a ti rí ìtumọ̀ èyí sí? Jẹ́ kí a wo ìtumọ̀ rẹ̀, ẹni tí a ń sọ nípa rẹ̀ nínú Hebrew. Nínú Hebrew orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìwọ Olúwa. Lé àtètè kọ́ ṣe, li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi so nipa Jesu Christi nitori bi o ba wo lati ese ikejo oro Jesu Christi ni o nso nigba ti o wi pe sugbon ni ti omo le o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigba kan eyi ni o tesiwaju lati so fun a wi pe nipa Jesu Christi yi oluwa yi kan soso na le o so ni ese ikewa wi pe iwo oluwa Christi li atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re bi ati nkan kan won yi yo ma doki lokan re wi pe awon ti ko gba Jesu Oluwa gbo won ko gba eleda aye ohun orun gbo awon ti won so oro shankala si Jesu won so oro ti ko ba kun gbe si eleda orun ohun aye awon ti won fi iwa omogo iwa ope ti won fi han si Jesu Christi won fi ri iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won si fi ri iwa yi han si eni ti o se idajo ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke maberu wi fun awon ilu Juda pe ewo olorun yin kiyesi oluwa Jehova yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re si nbe niwaju re ohun o bo owo eran bi oluso agutan bi nkan ti anka bi o ba yi o se ori wi pe ninu ese ikesan o nso o daruko re wi pe olorun ninu ese ikewa o daruko re wi pe oluwa Jehova ni se pelu agbara ninu ese ikokanla ni o wa npe ni oluso agutan bi o ba ka Johanu ori kewa o ri wo pe bi a ba nso nipa oluso agutan ni toto a nso nipa Jesu Christi o bo owo iran re bi oluso agutan yo si fi apa re ko awon odo agutan yo si ko won si aya re yo si rora da won da awon ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o si fi ika won orun ti o si ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o si fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Christi oluso agutan wa toto wi pe ohun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele re wi pe Jesu Christi nipa re le ati da ohun gbogbo nisisi wo Korinti kini ori kejo ese ikefa Korinti kini ori kejo ese ikefa sugbon fun awa olorun kan ni nbe baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati oluwa kan soso Kristi Jesu nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa Kristi Jesu nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipasẹ re nitori be je ki o yi o daju wi pe Jesu ti a nsoro re yi ohun ni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipasẹ re le ati da awon gbogbo ti a da iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese kejidinlogun ati ese kokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe jesu yi ni ori fun ara bi ati pe ijo ni ara ara kristi be ni a pe kristi ni ori ijo ninu kolose keji ori keji ninu kolose ori keji ese ikokandilogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si nso sokan po ti o si n dagba ninu ibisi olorun ohun ti a so nipa ori nihin tabi ti a so nipa kristi ni wipe kristi gege bi ori oni yo mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wipe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye ninu olorun wipe eni ti o ba je ori oni eni ti n to ni oni o le so agutan oni adari oni asaju oni orisun agbara nitori be fun ijo Jesu Kristi je orisun agbara wa ki tun se ebo tabi iborisa ni o ye ki o je agbara fun ijo sugbon Jesu Kristi ti o je ori fun ijo oni orisun agbara o nsi ni asaju ki se angeli ki se ala ki se iran ki se isotele sugbon oro ti Jesu Kristi oluwa wa so gege bi ori oni o je itona fun olukuluku ani tori wipe oni asaju ati adari wa oni oluso agutan ati olutoju wa pelu oni iye imole fun ijo je ki a wo efesu ori kini efesu ori kini ese ikeji lelogun ati iketa lelogun o si ti fi ohun gbogbo sabe ese re o si ti fi ise ori lori ohun gbogbo fun ijo eyi ti se ara re ekun eni ti o kun ohun gbogbo ninu ohun gbogbo jesu yi ni o je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa nitori be bi abamo olorun ko ye ki a tun pada lo sinu iborisa tabi ki a tun pada lo sinu eseke ti awon elomiran sin ti won ko gba we pe gbogbo ekun ohun ti o wulo fun wa o wa ninu jesu kristi oluwa olorun wa ati olugbala wa eleda gbogbo aye ati eleda ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri mo fe ki o pada si kolose nisisiyi ori kini lati ese ikedogun ki a wo akojopo ohun ti olorun ko wa ninu awon ese ti a ti n ka yi lati ese ikedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi tabi olori eni ti o ni ipo giga julo ninu gbogbo eda eye ki o ye wa wipe a ko le ri olorun a ko si si eni ti o ri olorun ninu ola nla re nigba kan ri sugbon jesu kristi ni olorun deniyan ti o wa si aye ti o fi olorun han se olorun lagbara o lagbara se olorun ni o da gbogbo aye o da nipasẹ jesu kristi se a mo wipe ko si ohun to soro fun olorun lati se be na ni ko si ohun to soro fun jesu kristi lati se nitori ikini nitori pe eni ti se aworan olorun ti a ko ri le ohun ninu nitori ninu re le ati da ohun gbogbo ninu jesu kristi ati nipasẹ jesu kristi le ati da ohun gbogbo iseda ati re iseda temi ati iseda ohun gbogbo ti a ri o wa lati owo jesu kristi nitori be ohun ti o to ohun ti o ye ni lati gba jesu kristi gbo gege bi olugbala wa nitori wipe oni o da wa ati fun ogo re ni o fi da wa o so wipe gbogbo ohun ti a da patapata gba ohun ti n be le orun ati ohun ti n be le aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri iba se ite iba se oye iba se ijoba iba se ola wipe nipase re le ati da ohun gbogbo nitori be nigba ti o je wi pe nipa sere le ati daun gbogbo o ye ki a le gbekele o ye ki a le gba gbo o ye ki a le fi eyin ti Jesu Kristi nitori wi pe oni olorun ati eleda ohun gbogbo o si ni eleda wa o si so wi pe ati fun le ada nkan won yi bi o ba je wi pe oni o da o ati wi pe o da o fun ara re lati le yin logo lati le sin lati le tun ba ni waju re e se ti a ko ni fi sin olorun o si ohun si wa saaju ohun gbogbo ki a to da awon ewe be ki a to da aye ki a to da ohun ko ohun ni Jesu Kristi eni ti o je olorun deniyan ni o ti wa li ati aye raye ohun ti wa saaju ohun gbogbo bi o ba fe gbekele enikeni se eni ti a bi ninu obirin eni ti o je elese tabi eni ti o gbe ara re kale gege bi aborisa se o ni o ye ki o gbekele tabi eni aye igbani eni ti o ti wa saaju ohun gbogbo ati ninu re ni ohun gbogbo duro sokan ninu Jesu Kristi ni ohun gbogbo duro sokan ohun si ni ori fun ara oni gege bi amona wa oni gege bi olutoni wa oni gege bi olusu agutan fun wa oni gege bi adari oni ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon oko wa bi o ba gba Jesu Kristi gbo bi iru eni be bi o ba ku ni asiko ajinde yo ni ajinde ti iye ati pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo bi o ba yin olorun ti o pori bale fun olorun bi o ba sin olorun ni aye ti a wa yi bi o ba di orun pelu o ma sin nitori wo pe oni o ni ipo ti o ga julo ati o je nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo ki o le ma gbe inu re awon ti o fe da okan awon ara koloseru to fe siwon nipo pada to fe ko oju won si olorun ajeji to fe so fun wi pe o dabi eni pe Kristi Jesu ko to fun won eyi ni Paul apostle ni o fi wa laye won yekeyeke wi pe Jesu Kristi to fun wa mo si gbagbo pe o to fun iwo na pelu wi pe bi a ba gba Jesu Kristi gbo o to ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa ki a mo wi pe ko si ohun ti a nilo ko si ohun ti a nsaferi ti a ko le ri ninu Jesu Kristi nitori wi pe bi a ba le to Olorun baba wa nipase re nipase Jesu Kristi yo le se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa e je ki a